0: こんばんは、神様ウェルカーまた徳地です。
1: It's me again.
0: 今日も元気で過ごしています。
1: I'm living happily today.
0: 家族みんなをまた見守ってください。
1: Watch over my family,
0: mom, dad, brother. 僕の友達も皆さん
1: Friends,
0: 見守っています。
1: Please protect them.
0: トムさんが向こうに降りました。
1: Dad is dead.
0: トムさんも見守ってください。
1: This guy is at home.
0: Oh, because of the pink, it was here.